0: jadi penasaran nih, yang cantik ini namanya siapa?
1: Rere kak.
2: Humaira kak. Alea kak.
3: Kaliska kak.
4: Akila kak.
5: Akila M kak.
6: Akila kakak.
7: Cece kak.
8: Okta kak.
9: Nazura kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
10: Arga kak.
11: Aska kak.
12: Abizar kak.
13: Abil kak.
14: Arjuna kak.
15: Andra kak.